0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Senaste nytt då vi börjar i Ukraina. Minst 21 personer har dödats i de omfattande ryska attackerna mot bland annat Kiev, där räddningstjänsten fortfarande söker efter människor i rasmassorna. De massiva attackerna mot ukrainska städer ska enligt ukrainska myndigheter pågått i princip oavbrutet sedan i onsdags. Och vidare kan vi berätta att en misstänkt drönare rör sig över Nyland i Finland och invånare uppmanas nu att stanna inomhus, det här rapporterar Yle. Larmet kommer efter nattens misstänkta kränkningar av Lettlands luftrum där två drönare ska ha kraschat och nu patrullerar både finsk luftförsvar och NATO-flyg i området. Och till sist, forskare i Thailand har upptäckt en ny jättedinosaurie. Ja, den långhalsade växtätaren ska ha varit hela 27 meter lång och vägt omkring 27 ton. Alltså betydligt större än en T-rex. Dinosaurien beskrivs nu som den största som har hittats i Sydostasien. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
4: Under natten så började det här molntäcket att spricka upp lite grann och vi kan få se solen lite här och där i vårt område. Men det kan också komma in lite lättare regn lokalt. Temperaturer runt 7-8 grader, vindar mellan 5-10 sekundmeter som kommer ifrån sydost.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam. I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisséer och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
5: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: senaste nytt och vi börjar i Ukraina. Minst 21 personer har dödats i de omfattande ryska attackerna mot bland annat Kiev, där räddningstjänsten fortfarande söker efter människor i rasmassorna. De massiva attackerna mot ukrainska städer ska enligt ukrainska myndigheter pågått i princip oavbrutet sedan i onsdags. Och vidare kan vi berätta att en misstänkt drönare rör sig över Nyland i Finland och invånare uppmanas nu att stanna inomhus, det här rapporterar Yle. Larmet kommer efter nattens misstänkta kränkningar av Lettlands luftrum där två drönare ska ha kraschat och nu patrullerar både finsk luftförsvar och NATO-flyg i området. Och till sist, forskare i Thailand har upptäckt en ny jättedinosaurie. Ja, den långhalsade växtätaren ska ha varit hela 27 meter lång och vägt omkring 27 ton. Alltså betydligt större än en T-rex. Dinosaurien beskrivs nu som den största som har hittats i Sydostasien. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

För ganska länge, länge sedan, när vi var riktigt små, kommer du ihåg vad det var som jag

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Hej, ser bilen trött och tråkig ut efter vintern? Kom in till oss på bildelsshoppen BDS Mellerud. Vi hjälper dig med rätt bilvårdsprodukter till din bil. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
4: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
8: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Senaste nytt, och vi börjar i Ukraina där dödssiffran fortsätter stiga efter de ryska attackerna mot Kiev och andra städer i landet. Minst 21 personer har nu bekräftats döda och räddningsarbetare letar fortfarande efter människor bland de förstörda byggnaderna. Enligt ukrainska myndigheter har attackerna pågått nästan helt utan avbrott sedan i onsdags. Och i Finland uppmanas invånare i Nyland att hålla sig inomhus efter larm om en misstänkt drönare i området, det här rapporterar Yle. Det sker efter nattens misstänkta kränkningar av Lettlands luftrum där två drönare ska ha kraschat. Både finskt luftförsvar och NATO-flyg övervakar nu området. Och till sist, finalstartfältet till 70-års jubilerade Eurovision Song Contest är nu klart. Ja, det ser ut att bli ett riktigt nordiskt toppmöte i Wien på lördag där Sverige, Norge, Danmark och Finland är med och tävlar. Det här var nyheterna och jag i studion heter Merjem Jamil.
4: Under natten så började det här molntäcket att spricka upp lite grann och vi kan få se solen lite här och där i vårt område. Men det kan också komma in lite lättare regn lokalt. Temperaturer runt 7-8 grader, vindar mellan 5-10 sekundmeter som kommer ifrån sydost.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
5: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Yes. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Det här är Radio 45. Dalsland.

0: Senaste nytt och vi börjar i Ukraina där dödssiffran fortsätter stiga efter de ryska attackerna mot Kiev och andra städer i landet. Minst 21 personer har nu bekräftats döda och räddningsarbetare letar fortfarande efter människor bland de förstörda byggnaderna. Enligt ukrainska myndigheter har attackerna pågått nästan helt utan avbrott sedan i onsdags. Och i Finland uppmanas invånare i Nyland att hålla sig inomhus efter larm om en misstänkt drönare i området, det här rapporterar Yle. Det sker efter nattens misstänkta kränkningar av Lettlands luftrum där två drönare ska ha kraschat. Både finskt luftförsvar och NATO-flyg övervakar nu området. Och till sist, finalstartfältet till 70-års jubilerade Eurovision Song Contest är nu klart. Ja, det ser ut att bli ett riktigt nordiskt toppmöte i Wien på lördag där Sverige, Norge, Danmark och Finland är med och tävlar. Det här var nyheterna och jag i studion heter Merjem Jamil.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Evenemangstips. Fotboll på Fängershof i Fängefors på lördag den 16 maj klockan 13.00. Då tar Fängefors IK IFV emot Håfreström för en match där matchbollarna är skänkta av Dalslands Sparbank. Alltså på lördag den 16 maj klockan 13.00 på Fängershof. Fängershof IK IKV mot Håfreström. Välkomna! På lördag den 16 maj klockan 13.00 då är det Vikens damer som tar emot Herrestads AIF på Rösvallen. Alltså på lördag 16 maj klockan 13.00 uppe på Rösvallen. Välkomna att heja fram tjejerna!
3: Sugen på en hel dag med glänsande lack och motorprat. Den 16 maj fyller vi på Knights of Sweden, Baldersnäs herrgård med äkta bilkultur. Det är fri entré och öppet för alla så ta med hela familjen. Har du ett unikt bygge eller en hoj du vill visa upp? Anmäl dig via mail till knightsofsweden2017@gmail.com. Stavas knightsofsweden2017@gmail.com. Den 16 maj på Baldersnäs smäller det. Vi ses där!
4: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: reklam.
1: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dahl hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dahl, din självklara elektriker.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta.

0: satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Välkommen tillbaka till Radio 45.
3: Dalsland och Värmland.
4: Master, 17,223, take 8.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Senaste nytt och vi börjar i Finland. Invånare i Nyland, där bland annat Helsingfors ligger, uppmanas att hålla sig inomhus efter larm om en misstänkt drönare i området. Där rapporterar Yle. Larmet kommer efter nattens misstänkta kränkningar av Lettlands luftrum där två drönare ska ha kraschat. Nu patrullerar både finsk luftförsvar och NATO-flyg i luftrummet. Och vidare till Malmö där ett spädbarn vårdas på sjukhus efter att testats positivt för narkotika. Båda föräldrarna greps och ärendet utreds som grov misshandel. Även pappan var narkotikapåverkad, det skriver polisen på sin hemsida. Bebisen vårdas fortfarande på sjukhus. Och till sist, Liberalernas partiledare Simona Moamsson vill se betydligt fler svenska miljardärer. Det här rapporterar TV4. Målet är att Sverige ska ha 1000 miljardärer före år 2036, alltså dubbelt så många som idag. Moamsson menar att lägre skatter behövs för att fler entreprenörer ska vilja bygga sina företag i Sverige istället för utomlands. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
4: Under natten så började det här molntäcket att spricka upp lite grann och vi kan få se solen lite här och där i vårt område. Men det kan också komma in lite lättare regn lokalt. Temperaturer runt 7-8 grader, vindar mellan 5-10 sekundmeter som kommer ifrån sydost.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
3: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
2: Dalsland
3: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
2: ditt lokala mediehus.
4: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
5: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
8: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: senaste nytt och vi börjar i Finland. Invånare i Nyland där bland annat Helsingfors ligger uppmanas att hålla sig inomhus efter larm om en misstänkt drönare i området, där rapporterar Yle. Larmet kommer efter nattens misstänkta kränkningar av Lettlands luftrum där två drönare ska ha kraschat. Nu patrullerar både finsk luftförsvar och NATO-flyg i luftrummet. Och vidare till Malmö där ett spädbarn vårdas på sjukhus efter att testats positivt för narkotika. Båda föräldrarna greps och ärendet utreds som grov misshandel. Även pappan var narkotikapåverkad, det skriver polisen på sin hemsida. Bebisen vårdas fortfarande på sjukhus. Och till sist, Liberalernas partiledare Simona Moamsson vill se betydligt fler svenska miljardärer, det här rapporterar TV4. Målet är att Sverige ska ha 1000 miljardärer före år 2036, alltså dubbelt så många som idag. Moamsson menar att lägre skatter behövs för att fler entreprenörer ska vilja bygga sina företag i Sverige istället för utomlands. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut,

0: Reklam.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Hej, sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck? Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Senaste nytt och vi börjar i Strömstad där polisen utreder en misstänkt guldkupp under natten. Enligt uppgifter ska gärningspersonen ha kört in i en truck genom entrén till en butik och kommit över gods till ännu ett okänt värde. Ingen misstänkt har gripits och händelsen utreds som grov stöld. Och vidare till Malmö där ett spädbarn vårdas på sjukhus efter att ha testats positiv för narkotika. Både föräldrarna greps och ärendet utreds som grov misshandel. Även pappan var narkotikapåverkad, skriver polisen på sin hemsida. Bebisen vårdas fortfarande på sjukhus. Och till sist kan vi berätta att nu är Sveriges officiella VM-låt här. Ja, Uddevalla-artisten Thomas Stenström står bakom låten Leva för alltid som ska ge både fotbollsfeber, allsång och kanske några nostalgiska VM-minnen. Fotbolls-VM spelas 11 juni till 19 juli. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
4: Under natten så började det här molntäcket att spricka upp lite grann och vi kan få se solen lite här och där i vårt område. Men det kan också komma in lite lättare regn lokalt. Temperaturer runt 7-8 grader, vindar mellan 5-10 sekundmeter som kommer ifrån sydost.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam. I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
1: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
2: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
3: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
4: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
5: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: senaste nytt och vi börjar i Strömstad där polisen utreder en misstänkt guldkupp under natten. Enligt uppgifter ska gärningspersonen ha kört in i en truck genom entrén till en butik och kommit över gods till ännu ett okänt värde. Ingen misstänkt har gripits och händelsen utreds som grov stöld. Och vidare till Malmö där ett spädbarn vårdas på sjukhus efter att ha testats positiv för narkotika. Både föräldrarna greps och ärendet utreds som grov misshandel. Även pappan var narkotikapåverkad, skriver polisen på sin hemsida. Bebisen vårdas fortfarande på sjukhus. Och till sist kan vi berätta att nu är Sveriges officiella VM-låt här. Ja, Uddevalla-artisten Thomas Stenström står bakom låten Leva för alltid som ska ge både fotbollsfeber, allsång och kanske några nostalgiska VM-minnen. Fotbolls-VM spelas 11 juni till 19 juli. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Evenemangstips.
1: Fotboll på Fängershof i Fängefors på lördag den 16 maj klockan 13.00. Då tar Fängefors IK IFV emot Håfreström för en match där matchbollarna är skänkta av Dalslands Sparbank. Alltså på lördag den 16 maj klockan 13.00 på Fängershof. Fängershof IK IKV mot Håfreström. Välkomna!
2: Sugen på en hel dag med glänsande lack och motorprat? Den 16 maj fyller vi på Knights of Sweden, Baldersnäs herrgård med äkta bilkultur. Det är fri entré och öppet för alla, så ta med hela familjen. Har du ett unikt bygge eller en hoj du vill visa upp? Anmäl dig via mail till knightsofsweden2017@gmail.com. Stavas knightsofsweden2017@gmail.com. Den 16 maj på Baldersnäs smäller det. Vi ses där!
1: På lördag den 16 maj klockan 13.00, då är det Vikens damer som tar emot Herrestads AIF på Rösvallen. Alltså på lördag 16 maj klockan 13.00 uppe på Rösvallen. Välkomna att heja fram tjejerna!
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90.

0: i hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
4: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och nyheterna börjar i Strömstad där polisen utreder en misstänkt guldkupp under natten. Enligt uppgifter ska gärningspersoner ha kört in en truck genom entrén till en butik och kommit över gods till ett ännu okänt värde. Ingen misstänkt har gripits och händelsen utreds som grov stöld. Och vidare kan vi berätta att dödssiffran fortsätter att stiga efter Rysslands attacker mot Kiev. Minst 24 personer har nu bekräftats döda efter att fler offer hittats i rasmassorna. Samtidigt har det rapporterats om nya explosioner i regionen Zaporizjzja och enligt ukrainska myndigheter har attackerna mot landets städer pågått nästan oavbrutet sedan i onsdags. Och till sist kan vi berätta att migrationsminister Johan Forssell öppnar nu för att även tonåringar med färdiga utvisningsbeslut ska kunna få stanna i Sverige. Till Aftonbladet säger han att ungdomar som sköter sig, studerar eller arbetar borde få en chans att bygga en framtid här. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
4: Under natten så började det här molntäcket att spricka upp lite grann och vi kan få se solen lite här och där i vårt område. Men det kan också komma in lite lättare regn lokalt. Temperaturer runt 7-8 grader, vindar mellan 5-10 sekundmeter som kommer ifrån sydost.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Där klappar de sig ur den låten, gruppen Queen med We Will Rock You. Och Bea, han vill säga god förmiddag till er alla goda Radio 45-lyssnare. Den här soliga men lite småkyliga fredagsmorgonen den 15 maj. Hade väl kanske behövt ha en tunnare tröja under jackan, för jag kände att det var lite för kallt i morse. Men, ja, normalt sett så skulle ju den här studien varit obemannad idag, eftersom det var en röd dag igår. Då brukar det bli en sån här klämdag. Men nu var det så här att i lördags så var jag nere i Mellerud på en bilträff. Såg flera hundra kanonfina bilar och träffade jättemycket trevligt folk. Och då sa jag till dem när jag pratade med dem att du får gärna önska en låt som jag kan köra på önsketimmarna på fredag. Och det gjorde de. Och sen så kom jag på att jag just det, vi kanske inte har någon studio bemannad på fredag. Men då sa vi att nej, men jag knaller hit och så fixar jag. Så jag kommer att vara med er hela den här fredagen. För om man lovar någonting, då ska man försöka hålla det. Det får inte bli som ett så kallat värmländskt smellöfte. Det var den här smen, det var bort i Arvika trakten någonstans, som lovade saker som man sen inte kunde leva upp till. Och då blev det ju en som blev riktigt sur på en vid något tillfälle, så sa han, men hur kan du stå och lave när du vet att du inte kan hålla det? Och då svarade smen att ja, men jag är så illa tvungen, vet du, folk står sig helt slätt annars. Jag vet inte om den är sann, men den ligger väl mycket i det där att värmlänningen lavar och lavar, det tar jag till vecka, säger han. Men det sa du förra veckan. Ja, men det var till vecka jag menar. Ja, vi släpper det nu. Nu lyssnar vi på lite reggae-inspirerat ifrån Sunny Ray, Desert Roads of Utah.

0: här är Radio 45.
1: 98,1 Åmål. Och 101,6 Mellerud.
0: Reklam.
2: Hej, det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet. Alla dagar i veckan.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställbar säng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
5: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
6: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
7: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Emma Cogan hade en kort och intensiv karriär i början på 60-talet, men sen blev hon drabbad av någon form av cancer. Jag vet inte vilken form det var, men hon överlevde inte den utan gick bort alldeles för tidigt. Här var i alla fall låten Tell Him. Ja, normalt sett så har jag ju inte sportsvep en fredag så här. Ibland så kanske jag berättar vad som kommer att hända inför helgen. Men idag så kommer jag nog att slänga i sporthoven här och ta upp den i nästa timme. För att dels har det hänt lite grann. Det var igår när det var röd dag, så var det en del matcher som gick av stapeln. Och om några timmar, då börjar SM-slutspelet i bowling. Och då har vi ett antal personer med ifrån vårt område. Det är framförallt Säffle och Dars Ed som har levererat ner personer, spelare i olika lag som nu ska kämpa om SM-medaljerna i 3 dagar. Det slutspelet börjar strax efter lunch vid 12, tror jag, de första matcherna går. Så att jag kastar i hoven, så ska vi se vad jag får upp här om en stund. Men nu ska vi lyssna på Jesper Lindell, Trying to live my life without you. Det kanske inte är det lättaste.

0: Dagens lunchtips.
1: På Mellerud Handel hittar man Kanyas café och restaurang som denna fredag, förutom att ha plockat fram ett antal asiatiska rätter samt sushi. Och som husmanskost denna fredag, fläsknoisette med jägarsås, ugnsgratinerad fisk med fetaost och till det stekt eller kokt potatis samt ris, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smör, bröd, kaffe och en liten kaka till kaffe. Sunnano restaurang i Mellerud har en lunchbuffé som denna fredag består av stekt fiskfilé serverad med lime aioli och kokt potatis, helstekt fläskytterfilé serverad med pepparsås och klyst potatis, stor salladsbuffé, hembakat bröd, smör, bröd och efter maten kaffe och en kaka. Och lunchen serveras mellan 11 och 15.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Det var Gösta Linderholm med sin rulla in en boll. Jag har hållit på en hel del med bowling, så jag har väl en viss kunskap där, och det är ju att jag ibland får frågor av personer som inte har spelat så mycket bowling men tycker det är rätt så intressant. Och då fick jag en fråga som jag inte kunde svara på faktiskt. Och då säger den här personen: du, min kompis spelar bowling på tävlingsnivå och nu skulle den personen köpa ett nytt klot. Så han sa att nu ska jag köpa mig ett nytt klot. Så han åkte iväg till en person då som borrar upp det här klotet. Men sen, som han sa, sen var jag titta på när han spelade seriematch. Och då sa han till sin lagkompis att nej, den här funkar inte, jag måste byta boll. Varför heter det klot när den låg i affären och heter boll när han hade det i sin väska? Jag vet faktiskt inte, men bowlare brukar kalla sina klot för bollar. Den lila bollen eller den svarta bollen. Eller, ja. Och jag vet faktiskt inte varför det är så. Ska väl kanske få något svar någon dag. Nu tar vi lite ABBA istället. Money, money, money.

0: tequila.
1: Lokal radio i Dalsland och Värmland. Det här är Radio 45.

ganska lugnt för att komma från Matt Bianco. Det brukar vara lite struttigare och lite snabbare när han har gjort sina, i alla fall sina största hits. Ja, vi släpper det och så tittar vi på trafikkartan och då ser jag att man har tagit bort den där noteringen strax om norr om Grums som gjorde att det tog längre tid att åka på 45an söderifrån till Karlstad för man var tvungen att åka ända upp till Fagerås och sen ta vägen in mot Karlstad. Men det där arbetet, det gick lite fortare än man hade tänkt sig så att nu är bron norr om Grums öppnad så nu har vi inte den temposänkningen där. Men sen finns det lite noteringar här och där. Man håller på med lite arbeten, förstärkningar, omläggningar och då gäller det att ni som är ute och åker bil var beredd på att det kanske kan ta lite längre tid än vad ni hade räknat med. Och så följer ni de orange vägvisningarna om det ska ledas om någonstans. Och under tiden så lyssnar vi på Bob Dylan tycker jag. Country Pie.

0: på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
4: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
3: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
4: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
3: Dalsland
4: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
3: ditt lokala mediehus.
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Jimmy Webb, Feet in the Sunshine. Ja, då måste man göra, man vill sola fotsulorna, då får man sträcka upp fötterna rätt upp mot himlen. Fredag, ja, och i eftermiddagen då ska vi köra lite önsketimmar, och eftersom jag redan har fått in en del önskningar, jag fick redan förra lördagen bilrelaterade önskningar, så har jag uppmanat på våran Facebook-sida att ni får gärna komplettera med ännu fler önskningar, och gärna då bilrelaterat, och det har strömmat in en hel del, så det kommer att bli väldigt mycket brumbrum i timmarna mellan 14 till 16, men inte för sent att lägga in mer önskningar, så gör det. Och vill ni önska Rod Stewart med låten Tonight I'm Yours, så behöver ni inte lägga in den som önskning, för den tänkte jag spela nu.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. En välkänd gängledare i Göteborg har sedan hösten suttit häktad misstänkt för ett mord i Västra Frölunda 2012. Men nu uppger åklagaren att 37-åringen som hela tiden nekat till brott inte kommer att åtalas och han avskrivs från utredningen som nu flyttas till polisens kalla fall-enhet. Polisen larmar om falska 500-ringar i Mellansverige. I butiker i Gävle, Uppsala, Köping och Västerås har personer försökt och i vissa fall lyckats betala med falska 500-kronors sedlar. Det är de med Birgit Nilsson på. Och Donald Trump har nu lämnat Kina efter ett 2 dagar långt besök där han suttit i möten med ledaren Xi Jinping. Trump har sagt att Xi bland annat lovat att Kina ska köpa 20 Boeing-flygplan och diverse jordbruksprodukter av USA. Men det här har inte bekräftats från kinesiskt håll. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
4: Under natten så började det här molntäcket att spricka upp lite grann och vi kan få se solen lite här och där i vårt område. Men det kan också komma in lite lättare regn lokalt. Temperaturer runt 7-8 grader, vindar mellan 5-10 sekundmeter som kommer ifrån sydost.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Lite stillsamt avslut därifrån Gretschula, All the things that I am. Idag är det den internationella familjedagen, en dag som instiftades av FN för att uppmärksamma familjens betydelse i samhället och belysa frågor som rör familjen världen över. Bakgrunden till dagen är att familjen ofta står i fokus för både social utveckling och människors välbefinnande. FN valde att införa dagen efter att familjefrågor blivit allt viktigare i internationella sammanhang under 80- och 90-talet. I Sverige har familjen länge varit en central del i samhällsbygget, inte minst genom en omfattande familjepolitik och reformer kring föräldraledighet och barnomsorg. Och dagen bidrar till att öka medvetenheten om familjens roll och de utmaningar som familjer möter i en föränderlig värld. Det står att läsa i mitt lilla uppslagsverk här. Ska vi ta en familjelåt då? Det blir inte Family Four, utan jag väljer Steve Kekana. Han gjorde en låt som jag tycker är rätt god, Raising My Family.

0: Reklam.
1: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
5: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
6: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ja, hon hittar inte instruktionsboken till sitt liv, Miss Li. Men det kanske inte finns någon. Och det finns väl kanske inte heller någon instruktionsbok hur man ska spela fotboll som löser alla problem, utan man har ju motståndare som också har lite idéer. Och när det gäller Sverige som är på väg mot VM, de ska ju göra en premiärmatch mot Japan den 26 juni, så får Japan kanske skriva om lite grann i sina instruktioner för deras stora stjärna Kaoru Mitoma som spelar i Premier League England i Brighton. Han är skadad och missar mästerskapet. Så att det kan bli lite omställningar där. Och på tal om fotbolls-VM, nu är det klart och släppt vilken som ska bli Sveriges officiella VM-låt från 2026. Det är Uddevallasonen Thomas Stenström som har fixat ihop låten Leva för alltid. Och själv säger han i en intervju att fotboll är på allvar, alla känslorna kring det och de odödliga minnena som ett helt land kommer ihåg. Det har jag påmint mig om. Och sen ska låten också gå och skrika och dricka bärs till, såklart. Men de sakerna brukar oftast höra ihop. Ja, vi får se vad det går. Hur mycket man kan skråla till låten som vi ska lyssna på nu, som heter Leva för alltid. Som då är Sveriges officiella VM-låt 2026.

0: Dagens lunchtips.
1: På Mellerud Handel hittar man Kanyas café och restaurang som denna fredag, förutom att ha plockat fram ett antal asiatiska rätter samt sushi. Och som husmanskost denna fredag, fläsknoisette med jägarsås, ugnsgratinerad fisk med fetaost och till det stekt eller kokt potatis samt ris. Stor salladsbuffé, måltidsdryck, smör, bröd, kaffe och en liten kaka till kaffe. Sunnano restaurang i Mellerud har en lunchbuffé som denna fredag består av stekt fiskfilé serverad med lime aioli och kokt potatis, helstekt fläskytterfilé serverad med pepparsås och klyft potatis, stor salladsbuffé, hembakat bröd, smör, bröd och efter maten kaffe och en kaka. Och lunchen serveras mellan 11 och 15.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Beatnik Trip heter den där låten. Och första gången jag hörde den här tjejen sjunga, då fick jag inte reda på vem hon var eller vad hon hette. Och jag försökte att leta, jag kunde inte hitta henne. Det dröjde säkert ett år innan jag snubblade över svaret. Hon heter Jean Wigmore. Jag gillar den där rösten, lite nasalt, lite gött så. Men nu tar vi en annan temadag som är idag, det är arbetslöshetens dag. Den instiftades för att öka medvetenheten om arbetslöshetens påverkan på individer och samhället. Och bakgrunden till dagen är diskussionen om hur arbetslöshet påverkar människors livskvalitet, ekonomi och möjlighet till integration. Särskilt i länder som Sverige där arbetsmarknadspolitiken länge varit en central fråga. Och hur är det med arbetslösheten då? Ökar den eller minskar den? Ja, enligt Arbetsförmedlingen så rapporterade man en arbetslöshet på ungefär 6,5% i april. Och det hade då minskat från 6,9%, så det minskar något. Går man till SCB, då får man en siffra som heter 8,7%, och det beror på att de även räknar in personer som studerar och samtidigt söker arbete. Så att ja, är det någon som verkligen vill ha ett arbete som är arbetslös just nu, så får jag väl säga lycka till och hoppas att det löser sig. Ska vi ta en, kommer inte vara If I Were a Carpenter, va? En sådan heter original, som Marie Fredriksson och även Cornelis Vreeswijk gjorde på svenska, Om jag vore arbetslös.

soliga sidan av stan. Och är det i Åmål just nu så är varenda sida av Åmål lite lätt soligt. Det är lite molntussar på himlen som jag kan se här. Och Åmål, ja, den killen som sjöng här, Joppe Pilgren, han har väl ägnat en och annan timme i Åmål. Han har vissa rötter i den här dalsländska staden. Här hörde vi låten Soliga sidan av stan med Docenterna. Och sen så var jag lite fundersam på vem fasen var det som ingick i kören där? Den där tjejrösten, ja, det var faktiskt två tjejer som är syskon. Irma och Idde Schultz var med på den här också. Det var Docenterna där. Nu lyssnar vi på Lee Ann Rimes.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
5: Hej. Ser bilen trött och tråkig ut efter vintern? Kom in till oss på bildelsshoppen BDS Mellerud. Vi hjälper dig med rätt bilvårdsprodukter till din bil. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
6: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
7: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
8: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Här är en nyhetsuppdatering. En kvinna i 30-årsåldern har avlidit på sjukhus efter att hon hittades i vattnet i centrala Karlstad på morgonen. Det är oklart hur hon hamnade där och det har inletts en förundersökning om grovt brott. NVT rapporterar att polisen har spärrat av en bostad nära där kvinnan hittades, men ingen är gripen. Polisen larmar om falska 500-ringar i Mellansverige. I butiker i bland annat Gävle, Uppsala, Köping och Västerås har personer försökt och i vissa fall lyckats betala med falska 500-kronors sedlar. Och polisen uppmanar handlare och allmänheten att vara extra uppmärksamma. Och nu så är startordningen i morgondagens Eurovision-final presenterad. Sverige och Felicia kommer uppträda som bidrag 20 av 25. Först ut i Wien blir Danmark som tippas komma högt. Oddssättarnas favorit till segern är Finland. Det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
4: Efter en solig förmiddag så kan det komma in lite mer moln under eftermiddagen och sent i eftermiddag tidig kväll kanske också kommer in lite lättare regn. Temperaturer runt 12-13 grader, ostliga, sydostliga vindar som är, kan bli ganska blåsigt upp till 11-12 sekundmeter som mest.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 05 33 121 00.

Kane Walker, Don't Tread on Me. Då har jag slängt i hoven, sporthoven här, och se vad jag kan få upp. Men det blir väl i nästa timme, för då kanske vi får med lite grann inledningen av bowling-slutspelet också. Vi har ju både dalslänningar och värmlänningar från Säffle med i det där slutspelet för lag. Men jag tittar väl också på mitt horoskop och ser att under skytten då, som jag är född under det stjärntecknet, så står det att med undantag för att du inte är på samma våglängd som de du har runt dig och alla samarbeten kräver kompromisser. Jag vet inte om det är menat till min lille hund Lita här. Väntar en relativt vanlig fredag. Tempot är lägre då folk är avstressade, men hjälpsamheten är låg, så det mesta får du göra på egen hand. Ja. Jag sitter här i studion på Radio 45, ensam nästan på den här våningen med en liten fyrbent hund på golvet här. Och hon, ja, hon tillför inte speciellt mycket när det gäller radioarbetet i alla fall, men hon är bra att ha. Ska vi ta lite mer reggae-inspirerat nu? Vi tar Desmond Dekker, You Can Get It If You Really Want.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvår säng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisséer och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ivarsson hörde vi där i gruppen The Sound, som var ju med i Melodifestivalen. Om det var en mellanakt eller om hon tävlar, kommer inte ihåg. Här var det i alla fall låten Rock and Roll. Och då säger vi grattis på födelsedagen till en person som har varit med väldigt länge. Han var bara 15 år när han bildade en grupp ihop med sin syster Sally Oldfield. Vi pratar om Mike Oldfield. Men det som var den allra stora kicken, det var väl när han bara var 17-18 år någonting. Då spelade han in ett album som heter Tubular Bells. Han kom från ingenstans och det är väl fortfarande en av Virgins mest sålda skivor. Kom 72 eller något sånt där. Men vi ska inte ta den, vi tar en annan låt som han och Maggie Reilly gjorde ihop som blev väldigt, väldigt känd. Moonlight Shadow. Och så säger vi grattis på din 73-årsdag idag, Mike Oldfield.

0: Dagens lunchtips.
1: På Mellerud Handel hittar man Kanyas café och restaurang som denna fredag, förutom att ha plockat fram ett antal asiatiska rätter samt sushi. Och som husmanskost denna fredag, fläsknoisett med jägarsås, ugnsgratinerad fisk med fetaost och till det stekt eller kokt potatis samt ris, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smör, bröd, kaffe och en liten kaka till kaffe. Sunnano restaurang i Mellerud har en lunchbuffé som denna fredag består av stekt fiskfilé serverad med lime aioli och kokt potatis, helstekt fläskytterfilé serverad med pepparsås och klyst potatis, stor salladsbuffé, hembakat bröd, smör, bröd och efter maten kaffe och en kaka. Och lunchen serveras mellan 11 och 15.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Ross Miller, I can love her anyway. Ja, vi sa ju grattis till Mike Oldfield för en liten stund sedan. Vi ska även säga grattis till en person som har sin födelsedag idag som heter Brian Peter George St. John Le Baptiste de la Zaloeno. Och det var ett väldigt, väldigt långt namn, så att han tog bort alla de namnen i mitten och gick vidare med att kalla sig som artist för Brian Eno. Var med i Roxy Music ett par år, spelar keyboard, men han har gjort så mycket mer. Med David Bowie, Talking Heads, U2, Genesis, Ultravox, Peter Gabriel. Jag kan hålla på en bra stund. Och det som är lite speciellt med honom då, en keyboardist, det är att han skapar ett begrepp inom musiken som heter ambient. Betyder ungefär omgivande bakgrundsmusik. Och det är lite stilla så här som det rullar på utan att det verkligen framträder. Och en av de låtarna som han var med och skrev faktiskt och sen såg till att det blev så bra som det blev, det är den vi ska lyssna på nu. David Bowies Heroes. Det är en av låtarna som Brian Eno var med och skrev. Och som sagt, han fyller alltså idag 78 år. Vi säger grattis till honom också, så lyssnar vi på David Bowie.

Norma Jean wants to be a movie. Och det blev väl som så också att Norma Jean, som kallade sig för Marilyn Monroe som artist, också blev en profil på vita duken. Här var det Cunningham som framförde den. Säger vi grattis på namnsdagen till alla 20 000 som heter Sonja. Har ökat en hel del i popularitet. Det var bara 20-tal som fick det för en 20 år sedan, men nu är det snart öppet 100 nya Sonja varje år. Betydligt vanligare är att heta Sofia, ett grekiskt namn som betyder vishet. Ungefär 100 000 tjejer heter Sofia. Till och med 6 killar såg jag i statistiken här. Avtag lite grann i popularitet. Det var 600 för ett par år sedan. Och nu är det ungefär 200 som får det. Så snittåldern är ungefär 32 år. Och vi kan väl inte undgå att spela den mest populära Sofia-låten. Och det är ju Stefan Rydén som river av Sofia Dansa Go-Go på 1 minut och 59 sekunder.

0: Reklam.
1: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
2: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
1: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
2: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
1: Dalsland
2: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
1: ditt lokala mediehus.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
5: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
6: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Här är en nyhetsuppdatering. Ytterligare en tonåring begärs häktad misstänkt för inblandning i mordet i Norrköping på Valborg då en man i 20-årsåldern sköts till döds. Enligt SVT så är nu sammanlagt 5 ungdomar misstänkta för inblandning. En 15-årig pojke och en 16-årig pojke är häktade för mord. Danmarks tidigare drottning Margrethe, som blev inlagd på sjukhus igår med kärlkramp, har nu genomgått ett ingrepp. Det handlar om en ballongvidgning som görs för att förbättra blodflödet till hjärtat. Margrethe, som är kusin med vår kung, är vid god hälsa och kommer bli kvar på Rikshospitalet i Köpenhamn i några dagar. Det uppger det danska kungahuset. Vi avslutar med hockey-VM, för om några timmar så kommer Djurgårdscentern Viggo Björk bli den yngste svenska VM-spelaren i historien när Tre Kronor spelar sin premiärmatch mot Kanada. Björk är 18 år och 64 dagar gammal och han är i gott sällskap när det handlar om att göra VM-debut som 18-åring. Det gjorde även bland andra Peter Forsberg och tvillingarna Sedin. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
4: Efter en solig förmiddag så kan det komma in lite mer moln under eftermiddagen och sent i eftermiddag, tidig kväll, kanske också kommer in lite lättare regn. Temperaturer runt 12-13 grader, ostliga, sydostliga vindar som är, kan bli ganska blåsigt upp till 11-12 sekundmeter som mest.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Det tonar Kent ut med låten Duett. I nästa timme då ska vi dra igång önskelåtarna med biltema. Det blir väldigt mycket billåtar. Och det är på grund av att jag i lördags var ner i Mellerud och träffade en hel del bilentusiaster. Och det inslaget vi ska lyssna på nu, det är ifrån i måndags när jag sände det första gången. I lördags var jag ner i Mellerud i närheten av vattentornet, och normalt då så brukar det bara vara en stor grusplan där. Men i lördags, då hände det grejer minsann. Och en av dem som gick runt och sken i kapp med solen, det var ju Anders Tuten, en Mellerudsprofil som höll i mikrofonen och höll ihop en fantastisk bilträff. Och vad säger du Tuten, från en ganska tråkig grusplan till det här?
1: Ja, plötsligt händer det.
2: Vad mycket härliga bilar.
1: Här finns det. Jädra vad fina bilar vi har haft här. Ja, det är väldigt svårt för juryn att titta på alla bilar och vad det är som är finast. Men alltså, mycket hög klass på bilarna idag.
2: Och sen det jag gillar nu då, det är ju att det är lite blandat skick. En del är det puts att det är finare när det kommer från fabriken. Och en del är som nästan aldrig har sett en vårdare.
1: Ja, men så är det. Vi ser ju nu då på fräckaste raggarbil där. Den har ju riktigt fräck patinerat. Och ja, jättefin. Och den finaste bilen är ju helt underbar fin.
2: Ja, det finns inte något fel på den. Inför en sån här tillställning har jag gjort mycket arbete.
1: Hur mycket som helst.
2: Men det svåraste är väl ändå att beställa rätt väder.
1: Men det har jag en koll på, ser du. Ja, ja, jag känner han där uppe.
2: Men du, härlig tillställning, och hoppas att det här står i sig även nästa år.
1: Ja, det kommer du att göra. Helt övertygad om det.
2: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Och det här snacket hade jag inför prisutdelningen, och de bilarna han pratade om här, det var en Buick 8, en cab som var lite patinerad i looken, en härlig raggabil men ordentligt bra i skicket. Och vinnande, snyggaste bilen, en Cadillac 59, ni vet, en sån här med jättestora vingar vid bakskärmarna och dubbla baklysen som två stycken raketer nästan. Det var Cadillac 59, också ett fantastiskt skick. Och det tredje priset, det var ett litet specialpris. Det gick till en jättegullig rosa EPA-traktor eller A-traktor, en tjej som hade gjort ett jättejobb tillsammans med sin pappa med den där. Men vi pratade ju med lite mer folk, bland annat med en kille som heter Mikael som gick runt och räknade bilarna.
2: Då står jag här ute på planen här i Mellerud och pratar med Mikael som räknar bilar. Hur många har du fått ihop hittills?
3: Cirka 200.
2: Och det är ungefär som det brukar vara här i Mellerud?
3: Ja, något sånt.
2: Och det är en härlig blandning på modeller?
3: Absolut. Mycket bildskönt att se på.
2: Har du hittat någon favorit själv?
3: Det är många. Alldeles för många.
2: Så hade du vunnit på Euro Jackpot så hade du köpt några stycken?
3: Ja, i alla fall mer än en.
2: Men det här arrangemanget, är det mycket jobb inför, under och efter?
3: Ja, det är en del att pyssla med. Det ska planeras och det ska vara folk lite överallt i grillen och i kaféet och på parkeringen och insläpp. Och sen ska det avspärrningar och tält ska sättas upp. Och, så det är lite pyssel.
2: Men det är den enkla biten, det svåra är ju vädret.
3: Ja, det kan vi inte styra över.
2: Men det har ni gjort bra i år i alla fall.
3: Ja, vi beställde lite. Vi hade väl lite extra tumme med vädergudarna.
0: Mikael Lindgren hade en speciell uppgift, räkna bilar. Och det var väl ingenting han tackade nej till det uppdraget, för att det var en hel del bilar som föll honom i smaken och kanske in på önskelistan. Och jag hade också ett lystmäte där, och det var en hel del bilar som kom in på min önskelista. Men jag hade inte råd att köpa någon. Och en bil som fångade mitt intresse, det var en laxrosa Cadillac.
2: Då startade nyss en härligt laxrosa Cadillac här. Och vem är det som sitter bakom startnyckeln?
4: Micke Alfredsson.
2: Ifrån?
4: Mellerud.
2: Du är från Mellerud. Du har inte kört den så långt?
4: Nej, jag har 3 kilometer hit.
2: Men den här kör du inte många mil med per år?
4: Blir det 100-150 mil kanske.
2: Och att det är en Cadillac såg vi i årsmodell?
4: 58.
2: Det var innan de där stora fenarna kom riktigt?
4: Ja, det var ju 59 var ju de värsta. Och de här är ju en 58, den var ju rätt häftig den också. Men 59 är ju den som är.
2: Ja, man kunde skönja lite 57 att det skulle hända lite i rumpa på de här bilarna.
4: Ja, på 57 så har du ju finare åt framåt om man säger så. Och 58 är de bakåt.
0: Hur länge har du haft den?
4: 2000.
0: Var han i sånt här skick från början eller har du lagt ner ett par tre timmar i garaget?
4: Ja, det var nog mer än ett par timmar, ja. Den blir färdig 22.
0: Och sen det här skicket är ju nästan...
4: Han var grundlackad när jag fick den. Ja. Så allting utom inredningen är nytt.
0: Så att utvändigt så är han i bättre skick än han kommer från fabriken, eller?
4: Ja, nu är han nog det, tror jag. Det är han.
0: Ja. Ja, riktigt härlig.
4: Ja.
0: Är det originallack på den också?
4: Jajamensan.
0: För det var väl inte så vanligt med laxrosa då?
4: Inte riktigt. Tahitian Coral heter han.
0: Du, om vi ska spela en låt på önsketimmarna på fredag, vad ska vi spela då, tycker du?
4: Ja, något med Elvis.
0: Då tar vi något med Elvis.
4: Tack så mycket.
0: Tack så bra.
4: Ja,
0: hörs vi.
4: Hej. Hej då.
0: Vi har hört i tur och ordning Anders Tuten, Mikael Lindgren och sist nu Mikael Alfredsson som önskade Elvis när han satt i sin, som jag sa, laxrosa Cadillac, men den heter ju alltså den kulören, Tahitian Coral. Och önskelåten som Micke vill höra, den tar vi först i nästa timme. Vi ska hinna med lite annat innan vi kommer in i önsketimmarna. Och som sagt, det är inte för sent att önska. Och önskningar med biltema kommer att ha lite företräde. Nu tar vi lyssna på Heavy D, The Boys and Aaron Hall, Know That We Found Love.

0: reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland, och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askås.
5: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ja, det blev en hel del låtar ifrån den där studiegruppen The Archies. Här var det låten Together We Two. Så går vidare med lite mer musik. Vi ska lyssna på Elton John, låten Nikita. Och om en liten stund så ska vi också fiska upp den här sporthoven och se vad som ligger och sprattlar i den här dagen. Men vi, som sagt, vi kör lite Elton John först och lite Sven Ingvars innan jag plockar upp hoven.

0: evenemangstips.
1: Sugen på en hel dag med glänsande lack och motorprat? Den 16 maj fyller vi på Knights of Sweden, Baldersnäs herrgård med äkta bilkultur. Det är fri entré och öppet för alla, så ta med hela familjen. Har du ett unikt bygge eller en hoj du vill visa upp? Anmäl dig via mail till knightsofsweden2017@gmail.com. Stavas knightsofsweden2017@gmail.com. Den 16 maj på Baldersnäs smäller det. Vi ses där!
2: Fotboll på Fängeshof i Fängefors på lördag den 16 maj klockan 13.00. Då tar Fängefors IK IFV emot Håfreström för en match där matchbollarna är skänkta av Dalslands Sparbank. Alltså på lördag den 16 maj klockan 13.00 på Fängeshof. Fängeshof IK IKV mot Håfreström. Välkomna! På lördag den 16 maj klockan 13.00, då är det Vikens damer som tar emot Herrestads AIF på Rösvallen. Alltså på lördag 16 maj klockan 13.00 uppe på Rösvallen. Välkomna att heja fram tjejerna!
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

Black Box, I don't know anybody else. Ja, i Sporthoven då ser jag två stycken Åmålslag som har det rätt motigt just nu. Det ena är IFK Åmål som åkte på en ny brakförlust hemma mot Hamburgsund med förlustsiffrorna 3-6. Vi leder med 2-0 men har ingen ork att hålla undan, men det blir lite bättre för varje match, säger Åmåls ledare Bernt Allan Nilsson. Men man är uppe i 6 förluster idag och då måste det till en förändring. Och den kan det bli nu, för att nu har man en ung tränare från P19-laget, Flamur Fedjusali, som lyfts upp och ska kanske bli det där som behövs för att få Åmålsspelarna på rätt köl igen. Vi är på rätt väg och jag känner att styrelsen i IFK Åmål litar på mig, säger han till provinstidningen Dalsland. Han har ju verkligen visat i P19-laget att han har någonting att tillföra. Efter 2 raka segrar så tog det stopp för Viken borta mot Hertsöga. Förlust med hela 0-5. Vikens huvudtränare Simon Schultrum Jansson säger till provinstidningen Dalsland: tyvärr står vi inte pall i första halvlek och släpper in ett ganska tidigt mål. Och sen kommer vi inte riktigt upp i nivå mot ett väldigt skickligt Hertsöga. När det gäller trav, då var det en liten lerig travdag på Åmålstravet igår. Hemmaseger blev det genom John Ö. Jensens 5-åring Searchy SCR som kördes av Paul Mahoney. Och vi noterar också att det blev en Åmålstrippel i det loppet då platserna bakom togs av Mahara Star och Mr. Nice Advice. Och för en liten stund sen så inleddes SM-slutspelet i bowling. Dalsland och Södra Värmland har flera spelare med i olika lag. På damsidan började stå mellan Team Excalibur från Göteborg där Alida Molander från Dalas Ed spelar och Helsingborgs laget Spad Dam. På hemsidan så hittar vi Emil Svensson från Säffle i närselaget Team Klan där han är en av de tongivande spelarna och har gjort en hel del fantastiska resultat den här säsongen. Och där dyker även Anton Persson från Dalas Ed upp lite då och då. Och redan i semifinalen så möter de det som är det andra favorittippade laget, Team Pergamon, som många säger att den moraliska SM-finalen den blir redan i semin. Och i Pergamon från Göteborg, där spelar Zacharias Lindqvist. Så att vi får väl se vilka valörer våra lokala bowlare får. Det får vi reda på söndag och så redovisar jag det på måndag. Nu tar vi lite mer musik, Paul Salin och Ann Kihlström.

0: Följ Radio 45 på Facebook.
1: Reklam. Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
2: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
4: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
5: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
6: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Melanie C med låten Sweat. Om en liten stund så ska vi dra igång önsketimmarna, och den här fredagen det blir lite speciellt för att det är en hel del önskningar som jag fick när jag var nere i Mellerud i lördags och pratade med bilentusiaster. Och sen har det kommit in en hel del mer önskningar när det gäller bilrelaterade sådana. Men vi hinner med lite mer musik innan vi går över i den timmen. Vi kör lite Charles Aznavour med låten She.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna som inleder med att 2 personer är skadade, oklart hur allvarligt, efter att en lastbil krockat med en skyddsbil på E4 norr om Uppsala. Och det är avstängt i norrgående riktning. Insatsen väntas pågå till 4 enligt Trafikverkets prognos. Donald Trump har lämnat Kina efter att under 2 dagar har suttit i möten med ledaren Xi Jinping. Trump har sagt att Kina lovat att köpa Boeing-flygplan och jordbruksprodukter som sojabönor av USA. Men det här har varken bekräftats eller dementerats från kinesiskt håll. Och radiohuset och tv-huset borde rivas för att göra plats för bostäder. Det här är ett av vallöftena från Sverigedemokraterna i Stockholm, vars gruppledare säger till Mitt i att public service-företagen borde flytta från Gärdet och innerstan ut till Kista i de nordvästra delarna av kommunen. Nyheterna i studion, Mikael Klintevall.
4: Efter en solig förmiddag så kan det komma in lite mer moln under eftermiddagen och sent i eftermiddag tidig kväll kanske också kommer in lite lättare regn. Temperaturer runt 12-13 grader, ostliga, sydostliga vindar som är, kan bli ganska blåsigt upp till 11-12 sekundmeter som mest.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
4: Ja, då var det dags att köra igång de här bilönskningarna. I förra timmen så hörde vi, när jag pratade med bland annat Micke Alfredsson som satt i en laxrosa Cadillac, som inte är laxrosa, det heter Tahitian Coral heter den där. Kulören som var originalfärgen på hans Cadillac. Och han sa bara kort och gott så här när jag ställde frågan.
8: Du, om vi ska spela en låt på önsketimmarna på fredag, vad ska vi spela då tycker du?
9: Ja, något med Elvis.
8: Då tar vi något med Elvis.
9: Tack så mycket.
8: Tack så bra.
9: Ja, hörs vi. Hej, hej då.

Det var Micke Alfredsson från Mellerud som hade önskat någonting med Elvis i den där Tahitian Coral, eller laxrosa som jag sa, Cadillacen. Och vi har fått in mer önskningar rakt in på vår Facebook-sida. Då är det, nu ska vi se vem var det är. Det var Eva Pettersson. Om den får plats så skulle du gärna vilja att vi spelade Roadrunner med Chris Bedding. Beep, beep. Och ja, Roadrunner, det var ju den som på svenska kallas för Beppi Skrangelben. Ni vet den där fågeln som sprang och blev jagad av en varg. Det gick inte så bra för vargen, för beep, beep, var lite snabbare. Chris Bedding gjorde låten och Eva Pettersson önskade den på vår Facebook-sida. Well, I'm a road.

Chris Spedding har varit i Sverige några gånger. Jag har missat honom varje gång. Tyvärr, en gudabenådad gitarrist. Här var det en låten Roadrunner som vi spelade för Eva Pettersson som trodde att det skulle kunna gå att klämma in den, och det gick alldeles utmärkt. Nu, Ronny Eriksson, du gav mig två alternativ. Antingen ZZ Top eller Deep Purple, och eftersom det var en annan som slängde in en önskning med ZZ Top så tar vi ditt Deep Purple-förslag. Highway Star, ja, det är väl en bilåt som heter duga. Den lär vara skriven i turnébussen på väg till en spelning, gjord väldigt, väldigt snabbt enligt Angelan i gruppen. Ronny Eriksson, nu får du lyssna på Deep Purple, och det tänker jag och ni andra också få göra.

0: Där slammar de ut sig, Ian Paice på trummor, John Lord på keyboard och Richie Blackmore på gitarren. Och sen hade ju då Ian Gillan slutat sjunga. Sen hörde vi även Roger Glover på bas där. Det var Ronnie Eriksson som hade önskat Highway Star med Deep Purple. En typisk billåt.
1: Reklam.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
4: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askås.
7: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.
8: Dalsland och Värmland.
0: Bilrelaterad musik ville jag ha i önsketimmarna den här fredagen. Och det har jag fått tack vare bland annat Anders Engberg som vill höra The Hot Rods med låten Just My Chevrolet. Så den tar vi och lyssnar på.

0: Lite rockabilly, inspirerat här ifrån The Hot Rods låten Just My Chevrolet, önskad av Anders Engberg. Vi går tillbaka till Mellerud, för jag gick ju runt med en mikrofon där nere i lördags och träffade en hel del intressant folk. När jag satte mig ner och vilade en liten stund där nere i Mellerud så fastnade mina ögon på en Ford Coupé, 32 års modell, röd med eldsflammor. Jag tänkte jag måste ju prata med han som äger bilen. Då har jag bilägaren här som får presentera sig själv.
1: Stefan Mortensson.
0: Ifrån?
1: Mellerud.
0: Du är på hemmaplan. Och den där har du haft ett tag, va?
1: Ja, det är 9 år.
0: I 9 år. Det vi pratar om, det är ju en Ford 32. Och ni som inte riktigt vet hur en sån ser ut, om ni tänker CC Top, då kommer vi bra nära.
1: Ja, fast en 33.
0: En 33 är den, ja. Men ja. Dina 32. Ja. Den första, kan vi säga, bilen som blir lite allmän egendom som hade V8.
1: Ja, V8 kom 32, ja. Roddad bil, så att den är lite annorlunda då.
0: Det var inte så han såg ut när han kom ut för fabriken.
1: Grillen stämmer bra.
0: Grillen. Hur länge har du jobbat med den?
1: Den är ju nybyggd 84. Så det är 84 år som där. Och den är ju gammal, fast han ser äldre ut liksom. Men jag har haft den i 9 år och har gjort en del uppstyckningar. Den är väldigt välbyggd för början. Så den är väldigt, väldigt lätt att snygga till.
0: Men när man pratar hot rod, då finns det en massa varianter. Men det är väl 32-ans kaross som är den mest kända?
1: Ja, det är en klassiker.
0: Och vad sitter det för utrustning i den nu som inte var ifrån fabriken?
1: Ja, nu är det modernare skeva motor då, fast den är på 60-talet, så den är inte så modern heller, men det är ju också en klassisk motor då. Det är 350-låda automat och sen är det Jaguar-bakaxeln, som var väldigt populärt då när den byggdes på 80-talet.
0: Vad är det som är speciellt med Jaguaren?
1: Ja, den är ju delad då, så att den, och sen har den bromsskivorna inne vid diffen, så att den, det är väldigt snyggt också.
0: Och den är väldigt snygg, den här bilen.
1: Ja, den är väldigt, väldigt välbyggd för början av en väldigt välkänd bilbyggare från Sverige, eller från Mölndal.
0: Och hur ofta, eller hur många mil blir det per år med?
1: Inte många. Jag är med i ett par bilklubbar, bland annat en i Värmland då, som heter Hotland Rodder, så det finns det många fina. Så det, dit åker man emellanåt, Säffle bland annat finns det, träffar dem.
0: Och nu har du vädrat den här i Mellerud, och det kändes rätt så bra en sån här dag.
1: Ja, jag har ju väntat på den här helgen, som man gör varje år.
0: Givetvis så avgrävde jag ju en önskning ifrån Stefan, och valet blev ju inte helt oväntat.
1: Det finns ju en låt med Beach Boys som heter ja, nu tappar jag namnet för det, men den handlar om 32 år.
0: Okej, Little Dewscoop.
1: Precis, Little Dewscoop. Den kan vi ta.
0: Då kör vi den. Ja. Tack så bra.
1: Tack så bra.

En av de kortare låtarna vi kör, jag har inte reagerat på det förut, den är bara 1 minut och 33 sekunder. Men den satt ju som gjuten för Stefan Mårtensson. Han kom glidande i en röd sådan bil man sjöng om med gula eldflammor. Alltså en Ford 32, den första årsmodellen med en V8 i. Little Deuce Coupe med The Beach Boys. Och i och med att den var så kort den låten så kanske det blir lite mer Beach Boys om en stund. Men inte nu. För nu ska vi ta och lyssna på Road to Nowhere med Talking Heads. Det är ju också bilrelaterat. Absolut.

0: undrar hur de vet när de har kommit fram då, om de är på The Road to Nowhere. Talking Heads var det Ulf Danielsson hade önskat. Och jag vet inte vad de satt i för bil när de körde runt där till ingenstans. Kan det ha varit en liten röd Corvette? Det är ju en låt som Prince gjorde. Så att den vill Claes Urenius höra. The Little Red Corvette.
1: Lokal radio.
2: Dalsland och Värmland.
1: Det här är Radio 45.

0: Twins var det som sjöng om en liten röd korvett. Och någon röd korvett såg jag inte nere i Mellerud. Däremot så såg jag en silverkorvett 63-ans årsmodell. Den med delad bakruta, en av mina drömbilar. Jag försökte leta upp ägaren till den där, men jag fick aldrig tag på honom. Men jag knallade runt och letade personer att prata med, så stötte jag på en kille i en Chevrolet Bel Air.
1: Jag såg en ordentlig stor kar som kommer ut ifrån en Bel Air här. Vem har vi här då?
2: Frank Edqvist.
1: Ifrån?
2: Ödeborg.
1: Då har du inte åkt så långt idag?
2: Nej.
1: Men var du kom idag? Berätta om bilen.
2: Ja, det är en 57-4 hardtop. Haft den i, ja, det är fjärde sommaren nu.
1: Och det står Bel Air. Vad är det som betecknar att det är en Bel Air?
2: Ja, det är ju lyxigaste modellen då.
1: Sade han mycket kaxigt.
2: Ja.
1: Hur länge har du haft den?
2: 4 år.
1: Var den i här skicken du fick den, eller har du lagt ner mycket tid på den?
2: Jag har bytt hela inredningen i den. Och motor. Och satt på de fälgarna.
1: Och sen var det väl inte original en gul Chevrolet med röd baklucka heller, va?
2: Nej, men det är en sån där rullande renovering. Man tar en grej i taget.
1: Du gör inte allt i garaget, utan du är ute och åker lite grann emellan också.
2: Ja,
1: hur mycket kör du per år, men?
2: Ja, jag drar nog av en 700-800 mil om året.
1: Det är ganska mycket för en entusiastbit där, var inte det?
2: Ja, men jag kör med den varje dag.
1: Ska timmar. Är det någon låt som du känner att den skulle jag vilja att ni spelar på fredag?
2: Ja, du. Ja, det är Ozzy Osbourne i så fall.
0: Och jag fick lite fria händer där. Och då hittade jag faktiskt en låt som heter Road to Nowhere. Vi spelade den för en stund sedan med Talking Heads. Så var jag tvungen att kolla om det var samma låt. Men det var det inte. Så Ozzy Osbourne har också varit på väg till ingenstans. Undrar om de åkte på samma väg då. Eller om de mötte varandra på vägen till ingenstans. Ja, det förtäljer icke historien. Vi spelar Road to Nowhere med Ozzy Osbourne för Frank Edqvist i hans Bel Air.

0: Det var Frank Edqvist som hade önskat någonting med Ozzy Osbourne när han satt i sin Chevy 57a Bel Air. Och då valde jag The Road to Nowhere med Ozzy Osbourne. Och kan ni tänka er att en av önskningarna som har kommit in på Facebook heter just 57 Chevy eller 57 Chevy. Och det är Buddha Heads som har gjort den låten. Och Barbro Moore hade önskat den. Så att vi gick ifrån en 57 Chevrolet till en annan 57 Chevrolet.
1: Det här är Radio 45.

0: Där tonar den ut. Bilrelaterat begärde jag att få som önskningar och det har jag fått i massor. Här var det Barbro Mohr som hade önskat låten 57 Chevy med gruppen Butterheads.
1: Reklam.
2: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
5: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
6: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia, movement that inspires.
8: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.
9: Dalsland och Värmland.
0: Vi har en hel del bilrelaterad musik den här fredagen i önsketimmarna. Och det beror på att jag var i Mellerud i lördags och träffade en massa goa bilmänniskor. Men det har ju också gett utrymme för er som lyssnar på Radio 45 som inte var där på bilträffen och får önska låtar också. Och då vet jag att det finns en person som både är kopplad till bilar, musik och även Mellerudstrakten. Anders Karlsson, du skriver så här i din önskning. Såklart att det ska vara bilrelaterat. Då kanske min nya låt Buick Blues kan passa. Stort tack för en bra radiokanal med bra musik. Ja, när du levererar in tipsen så kan det inte bli annat än bra. Så vi lyssnar på Anders egen låt Buick Blues.

0: Anders Karlsson hade knåpat ihop den här låten alldeles själv. Buick Blues, och Anders har väl en ganska stark koppling till Mellerud och Dars Rostock. Och ja, jag knallade vidare med min mikrofon på den här planen i Mellerud i lördags. Då står jag i ett litet hörn på det här utställningsområdet. Bland alla stora fläskiga jänkare så har ni hittat ett litet epagäng också.
1: Hej.
0: Och du heter?
1: Elina Wildering.
0: Som kommer ifrån?
1: Mellerud.
0: Du står framför en bil här som är lite speciell. Dels att det inte för att det är en epa, men du har...
1: Det är en Caddy Volkswagen från 2005. Rosa, väldigt mycket glitter och väldigt mycket fluff.
0: Hur mycket tid har du lagt ner på för att få så här?
1: Ett halvår, ett år typ.
0: Och har du haft någon som varit med och hjälpt dig och greja?
1: Min bonuspappa Jimmy Johansson. Hans företag står på sidan av bilen.
0: Ja, okej, okay. Så att han har fixat till lite grann. Så att han sa, jag kan hjälpa dig, men då får du göra lite reklam också.
1: Ja.
0: Och om vi tittar in, vi kan ju kika in i den. Ska ta lite kort också på den. Så är det ju då som sagt väldigt mycket bling bling och fluff. Hur kom du på att det skulle se ut så här?
1: Jag älskar glitter, jag älskar rosa. Så det blev mycket glitter.
0: Och nu kan du inte se det här i raden alltså, men det är såna här strassband. Hur många meter som helst?
1: 25 meter ungefär.
0: Och riktigt härligt. Hur mycket kör du med den?
1: Varje dag väldigt mycket. För jag fick precis kortet.
0: Jaha, så nu är det verkligen. Hur många är som tutar på dig?
1: Det är inte jättemånga faktiskt. Och det är inte jättemånga som har kommit fram till mig. Men på skolan har jag varit med om väldigt mycket skadegörelse på bilen.
0: Det är inte okej.
1: Nej, folk har kastat mat, folk har repat den och hållit på. Så det är lite tråkigt.
0: Men det är väl mest ett bevis på att de är lite avundsjuka, att du har någonting som de skulle kanske vilja ha här?
1: Ja, jag tror ju också att det är något sånt.
0: Så då säger vi så här, ser ni en jädrigt snygg rosa epa eller Caddy i Mellerud? Ät upp maten istället.
1: Ja, tack. Jag vill helst inte ha den på rutan.
0: Om vi kör en önskelåt på fredag, vad skulle det bli tycker du?
1: Dansband.
0: Vi kör dansband. Ja. Då kör vi det. Tack så mycket. Då lämnar jag Elina Wildering där och knallade vidare och lämnar den där rosa epa eller A-traktorn bakom mig. Men den dök upp lite senare för den fick faktiskt pris för den snyggaste epa A-traktorn på hela bilträffen. Och ja, fullt förståeligt, en rosa med mycket glitter och mycket fluff. Och dansbandsmusik då? Ja, vad ska vi ta då? Ska vi köra lite blackjack? Kom in i matchen. Det kan jag säga till de där som håller på att kasta mat på hennes bil. Kom in i matchen och njut av någonting som är vackert istället.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. En kvinna i 30-årsåldern avled på sjukhus efter att hon hittades i vattnet i centrala Karlstad på morgonen. Det är oklart hur hon hamnade där och det har inletts en förundersökning om mord. Danmarks tidigare drottning Margrethe blev inlagd på sjukhus igår med kärlkramp och nu har hon genomgått ett ingrepp. Det handlar om en ballongvidgning som görs för att förbättra blodflödet till hjärtat. Margrethe, som är kusin med vår kung, är vid god hälsa men kommer bli kvar på Rikshospitalet i Köpenhamn i några dagar. Det meddelar det danska kungahuset. Och en val har hittats död i Kattegat vid den danska ön Anholt. DR rapporterar att det kan vara den omskrivna knölvalen Timmy som strandade på en tysk sandbank i mars och sen var föremål för flera misslyckade räddningsförsök innan han boxerades med en specialprom och släpptes ut i Nordsjön för ett par veckor sedan. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
4: Efter en solig förmiddag så kan det komma in lite mer moln under eftermiddagen och sent i eftermiddag tidig kväll kanske också kommer in lite lättare regn. Temperaturer runt 12-13 grader, ostliga, sydostliga vindar som är, kan bli ganska blåsigt upp till 11-12 sekundmeter som mest.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
4: Då fortsätter vi med lite mer önskningar. Vi har ju bilrelaterade önskningar, men vi ska inte ha en regel utan undantag. Och ett undantag, det beror på att Mikael Ekdahl, en god vän som jag brukar stöta på stan lite då och då, han sa att han hade kikat lite grann i skivsamlingen och såg att det där är nog skivor som passar bättre hos Bea än hos mig. Så han kom upp för en stund sen med sex stycken CD. En med Fats Waller, pianisten. En samlingsskiva med Anita Lindblom. Och sen en liten box med 4 CD-skivor. Rat Pack, alltså Dean Martin, Sammy Davis Jr. och Frank Sinatra. Och jag säger jätte tack. Och som tack då så fick ju givetvis Ekdahl önska en låt. Och den kanske inte är bilrelaterad, men den kommer ju med ändå. Jimi Hendrix, All Along the Watchtower.

Jimi Hendrix med All Along the Watchtower, önskad av Mikael Ekdahl, har väl egentligen ingenting att göra med bilar, men vid skjutsingen så passar väl den bra på full volym en vacker sommardag i en god bil. Ja, vi tackar för din önskning och så tackar jag för de CD-skivorna som du kom upp med för en liten stund sedan. Och när vi ändå är inne på nästan bilrelaterat så kan vi väl dra Mikael Nilssons önskning också. Cykeln är nyckeln med skånske Danne Stråhed. Jag tycker det är en härlig låt. Det är Mikael Nilsson som har önskat den och då spelar vi den.

0: Mikael Nilsson ville höra lite cykelrelaterat, det var inte bilrelaterat, men cykelrelaterat, och det får väl gå an det också. Danne Stråhed med den skånska titeln Cykeln är nyckeln, lite speciellt. Ska vi gå lite norr om Skåne, och då hamnar vi i Småland. Och jag träffade en person som heter Glenn som var i Mellerud av en väldigt speciell anledning.
1: Ja, då har dagen börjat ta slut här i Mellerud, och jag köpte en korv och en hamburgare och lite dricka. Sen knallade jag ner till Oskarsson och träffade en smålänning som också har köpt kanske en korv och dricka. Men du köpte någonting mer också?
2: Ja, det blev en bil till. Det är inte min första bil från Oskarsson, men jag var tvungen.
1: Och vem har vi här då?
2: Jag heter Glenn och kommer från Forserum.
1: Och vad tar du med dig från Mellerud den här gången då?
2: Den här gången blir det en Pontiac Starship 57 cabriolet.
1: Och jag hann slå en titt på den innan ni la locko på där ute. Den behöver du inte tvätta och renovera när du kommer hem, va?
2: Nej, det blir torrtvätt på den som du säger.
1: Men hur kommer det sig att du åker ner från Småland till lilla Mellerud som knappt folk känner till utanför Dalsland för att köpa bilar?
2: Ja, Thomas och Jan-Olof här har jag ju känt i många år, och ja, vi är kompisar kanske jag tar i, men vi är väldigt bekanta och väldigt, ja, kompisar med egentligen, och så det är väldigt trevligt att komma hit när man är.
1: Och det är en sån här bilhandlare du kan skaka hand med när bilhandlaren ler utan att du känner att det här kanske inte blir så bra?
2: Ett sagt ord och ett handslag, det är det som gäller.
1: Hur ofta kör du med de här entusiastbilarna du har?
2: Jag har några stycken, men totalt sett så kanske jag kör med, jag har ett tiotal, jag kanske kör 300-500 mil totalt med dem om året.
1: Och det är till bilträffar?
2: Ja, mestadels. Och så blir det ju en och annan runda och köpa en korv också.
1: Åka runt torget och ragga lite?
2: Lite så, även om man har blivit lite äldre så kan det vara kul att ta en sväng på byn.
1: Men hur länge har du haft det här bilintresset?
2: Jag köpte min första när jag var 16 år. En Plymouth Cuda, 1970 års modell. Och sen har jag väl inte varit utan bil överhuvudtaget i, vad blir det? Ja, i 50 år.
1: Har du de bilar du vill ha, eller finns det någon kvar på önskelistan som den, dyker den upp, då vet du fasen vad jag ska göra?
2: Ja, det har jag. Min första bil var ju som sagt en Hemi Cuda, och det är väl som 16-17-åring, och det vill jag nog ha än igen. Men det är så stora pengar idag så att det är nästintill omöjligt att hitta någon som är till salu.
1: Men sista tåget har inte gått än?
2: Absolut inte, det kan komma.
1: Och då åker du med dig igen?
2: Det kan bli så, absolut.
1: Men nu ska jag ner till Småland. Hur långt är det ner till Forserum?
2: 22-23 mil någonting. Så det tar närmare 3 timmar med släpa.
1: Men då kan du sätta dig i garaget ikväll och ta en liten klirr i glaset och säga att det här blir rätt bra resa.
2: Man känner sig rätt nöjd när man kommer hem, ja. Absolut.
1: Då säger vi tack för att vi fick ta en pratstund och ta en trevlig resa hem.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Och sen gick Glenn från Forserum ut till den stora dragbilen med den jättestora släpkärran bakom. Och under locket, om man säger så, där var det en väldigt, väldigt snygg 57 Pontiac Star Chief. Vi hann aldrig mer riktigt att få in önskningen ifrån Glenn från Forserum, så att jag tog mig friheten och letade upp en Pontiac-låt. Och givetvis så blir det ju Wilmer X Pontiac till himmelen, även om den där Pontiacen bara kom till Småland den där lördagen.

0: Glenn från Forsrum, han är inte med och ger mig förslag på önskelåt. Men jag tror inte att han protesterar när han fick höra mitt val alldeles självmant när jag valde Wilmer X och Pontiac till himlen på grund av att han hade varit i Mellerud i lördags och köpt sig en 57a Pontiac Star Chief. En riktig pärla. Oj, oj, vilken skikt han var i.
1: Reklam.
2: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
4: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
5: ditt lokala mediehus.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
8: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.
9: Dalsland och Värmland.
0: Bilrelaterad musik, ja. Och då tar vi en till här. Det är Thomas Aronsson som vi känner igen ifrån Ronson Boys, som vi brukar spela lite då och då här på Radio 45. Han skickar in spelen något bra med Brad Paisley, och det bilrelaterade jag hittade där, det är ju låten Mud on the Tires.

0: Thomas Aronsson ville höra någonting med Brad Paisley. Då letade jag upp någonting som var bilrelaterat och valde låten Mud on the Tires. Speciellt mycket Mud on the Tires, det är inte på bilarna man kan se på Dars bil, AS Cars Oskarssons bil i Mellerud, där de är tre bilhandlarna som handlar med entusiastfordon. Och i lördags så knallar jag ner ifrån den här grusplanen vid vattentornet i Mellerud ner till Oskarssons bil och pratade med Jan-Olof om det här med bilar och Mellerud och bilintresse.
1: Ja, då har det blivit eftermiddag här i Mellerud och det har varit en fantastisk dag. Och sen så knallade jag ner lite grann nedanför den här hyllan där det har stått 200 jänkabilar och kom ner till Oskarssons bil. Här har vi ännu fler.
2: Ja, här har vi ett gäng till som dessutom är till salu.
1: Allt är till salu?
2: Nästan.
1: Vad är det för bil du inte släpper?
2: Det är väl någon favorit man får liksom, som man äger privat kanske. Det är en fantastisk dag och idag hade vi tur med vädret dessutom. Så en samlad bedömning här idag är nog att vi har slått alla rekord som finns på den här dagen som finns här med Big Lake Cruiser som arrangör. Det har varit smockfullt där uppe på deras anläggning och vi har haft fullt hela dagen här också, så det har varit jättekul.
1: Och du har väl säkert fått ner en och annan gammal bekant hit ner?
2: Det är många man känner igen, vet du. Så det är roligt att träffas. Däremot så är det svårt. Man hinner ju inte att prata med alla. Liksom. Man skulle behöva klona sig en sån här dag. Men
1: just det här med Mellerud och entusiastbilar, framförallt jänkarbilar. Hur kommer det sig att det har blivit ett sånt nav här i Mellerud?
2: Jag vet inte. Det börjar nog tidigt här i Mellerud, eller i Dalsland överhuvudtaget. Och den där lilla raggarkulturen sitter nog i det lite grann, tror jag. Och idag är vi ju tre aktörer som håller på med bilar professionellt. Och det finns inte ett ställe till i Sverige som har tre handlare på orten. Och det ger ju ringar på vattnet, helt klart. Vi hade två familjer från Stockholm här i morse i varsin bil som har legat på hotellet i natt och käkat och tankat. Och det tillför ju Mellerud en hel del det här, den saken är säkert.
1: Och när du säger att det är tre stycken, det är lite konkurrens men väldigt mycket att ni kompletterar varandra?
2: Det tycker jag. Vi har nog lite olika kunder kanske och det är bra, jättebra, för vi kompletterar varandra. Och kommer det hit någon långväga så åker de runt till allihop i regel. Så det gynnar allihop egentligen.
1: Men jag tittar här i bilhallen, det är ju ett helt gäng med pärlor i otroligt gott skick. Får du in dem i det här skicket eller vilka nivåer får du in dem i och vad gör du med dem här?
2: Vi försöker att hålla oss på en hög nivå rätt igenom och letar efter de riktigt, riktigt fina bilarna. Och de får gärna kosta någon krona till. För renovera en bil idag, det är rena döden. Det har blivit så dyrt så att det går inte att få hem. Så vi gör en hel del underhållsjobb och sånt där smått och gott. Men service och så, och konditionering och sånt, det jobbar vi hårt med här. Men inga renoveringar, för det går inte att få ekonomi.
1: Sen ser jag också att det hänger lite tvåhjulingar i taket också. Är det av eget intresse eller är det någonting som tillhör verksamheten?
2: Nej, vi tycker ju det är roligt liksom, så att det är privata grejer som hänger där och det hänger bland annat en Porsche Dakota 74 där. Den köpte jag ny 1975 och har kvar den, så det är kul. Så det är ju ett genuint intresse kan man väl säga.
1: Kan tänka mig att det finns en annan i våran ålder som kommer in och dreglar och säger att en sån har jag haft.
2: Många, många sådana.
1: Ja, men då sammanfattar vi det här med att det har varit en väldigt, väldigt trevlig dag. Jag ser att det har en plåt. Kabben är en Ford, va?
2: Jajamän.
1: Och den är ju heller inte så vanlig.
2: Nej, det är en 57 som är helt renoverad och i ett väldigt, väldigt fint skick. Den har vi sålt till Ungern och ska leverera strax.
1: Ja, jag ska nog gå runt och dregla lite grann här i lokalen, så ja, får du väl slänga ut mig när du vill gå hem.
2: Det ska jag göra. Tack.
1: Tack så mycket.
0: Jag hörde Jan-Olof Oskarsson på Oskarssons bil i Mellerud. Och någonstans så skrev jag upp vilken önskelåt han ville ha, men den lappen har jag tappat bort. Men när vi stod där och pratade så fick jag se grillen på en 50-tals Mercedes och frågade liksom, vad är det för modell? För jag såg bara grillen, jag såg inte resten av bilen där jag stod. Och då säger han att ja, den är lite speciell, det är en 300, en Adenauer, sa jag och hade rätt. Han har alltså en 300 Adenauer Mercedes. När den kom på 50-talet så var den 25% dyrare än den här Måsvingen. Måsvingen kupén 300. Nu är väl Måsvingen betydligt lite dyrare, men den här svarta som stod där till salu, den skulle man kunna köpa loss för 2 500 kronor. De pengarna hade inte jag, så jag fick låta den stå kvar. Ska vi ta och spela Mercedes-Benz då? Vem var det som hade önskat den? Det var nog, ska se här, någon hade ju skickat in. Det var Carina Larsson. Du skrev ju att Mercedes-Benz med Janis Joplin skulle passa bra med biltemat. Och tänk om man kunde få knalla ner till Oskarsson och få ta en tur i den där 300-an, nerkabbat, och så lyssna på den här Janis Joplin.
3: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes?
0: Där skrattar hon, Janis Joplin. Så att, ja, svirsar man över 2,5 miljoner till Oskarssons bil i Mellerud, då kan man få en 300 Adenauer från 50-talet, cabriolet, det är min sann. Vi spelade ju Beach Boys förut, en låt som var 1,33, så då sa jag att vi kan väl spela en Beach Boys-låt till då, och det kan vi göra för att Stefan Mårtensson har önskat She's So Fine My 409, en hyllning till Chevrolets nya Big Block-motor utvecklad från 1958 års 348. Wow! Och det här handlar alltså om en svårslagen bil på strypen enligt Beach Boys.

0: Stefan Mortensson var det som hade önskat 409, och de där siffrorna, de står för att det är en big block motor från Chevrolet. Man hade utvecklat den ifrån 348 till en 409 som gick som ett spjut på drag racingbanorna. När jag var hos Oskarsson så stod det en kille utanför där som såg ut som han hade gått vilse från Stureplan ungefär. Men det visade sig att han var inte alls någon Stureplansbratt, utan jag fick tipset om vem det var. Så vi tog lite samtal, jag och ja, han får väl presentera sig själv.
1: Då har vi hittat mer intressant folk här nere hos Oskarsson i Mellerud. Du får presentera dig själv.
2: Andreas Berglund från Borås.
1: Nu vi har haft en trevlig dag här i Mellerud och tittat på en hel del jänkarbilar och lite annat också. Och då fick jag reda på att du har ett visst intresse för en viss bilmodell.
2: Ja, det är La Cadillac 59 som är den stora favoriten.
1: Och du har en sån själv?
2: Jajamän, en kupé. Det har varit många 59 här idag. Mm. Så, och Dalsland, det är ju tätt med amerikanare. Så.
1: Och ni då som är bilentusiaster, ni har full koll på att det till Mellruden ska åka åtminstone en gång om året.
2: Exakt, jo, men så är det. Dalsland utåt kusterna och runt här finns det gott om fina bilar.
1: Men i ditt fall nu då, Cadillac 59, vi och ni som vet lite grann, det är väl en av de mest lättkända bilarna från USA?
2: Ja, den är gedigen på sina stora fenor bak och ja, det är en ikon för USA-bis.
1: Så nästa fråga är då, varför fastnar du för just den modellen?
2: Svår. Det är ja, stort, vräkigt, soffa fram, bak. Stora fiender, ja, den tilltalar mig på något sätt. Och ända sedan jag var 12-13 år när jag fick åka. Och första bilen jag åkte i var en Cadillac. Det blev Cadillac, man blev förtjust i, och 59 blev favoriten ganska snabbt.
1: Känns det som du sa då, är det du stort vräkigt?
2: Ja, när det gäller att ratta bil ska det vara det, ja. Drömmen är ju som sagt var en cab. Men det är mycket pengar till. Så jag får nöja mig med min kupé så länge.
1: Och till vardags i Borås, vad pysslar du med?
2: Jobbar som elevassistent på en grundskola i stan.
1: Skolmiljön idag, känns det okej eller är det mycket bus?
2: Där jag jobbar så är det mycket ungdomar med epel. Så det är bilhobbys framtid. Så det ser jag glatt mot.
1: Och den här lördagen, vad har du ägnat dig åt nu?
2: Det har varit att se mycket bilar. Våren är ju här, så det är ju första bilträffen jag är på egentligen.
1: Men när jag fick tips att jag skulle prata med dig, så du sa någonting nu som skiljer sig lite grann mot folk. Så, alla är väl lika, men någon säger att du är den mest välklädda raggaren i Sverige.
2: Ja, de säger det. Jag klär mig inte som en genuin eller raggar i skinnväst och så. Så länge du har respekt för bilarna och är trevlig och så är du alltid välkommen i hobby.
0: Ja, vi hade ett riktigt långt och trevligt samtal, jag och Andreas. Men det var en sak som kom upp lite grann på slutet, och det är det här med den här gemenskapen och empatin, respekten för andra människor.
2: Det är gamla bilar vi har och det går sönder, men vi hjälps åt att står det en bil ute på vägen så stannar man och hjälps åt och ser till så att alla på ett eller annat sätt tar sig hem eller fixar bilen eller hur det.
1: Då säger vi så här, att tack så jättemycket att vi fick låna dig, och nästa gång jag ser dig då hoppar jag in i bilen.
2: Så välkommen så.
0: Tack så Andreas Berglund från Borås där, stolt ägare av en Cadillac 59 med de där häftiga fenorna bak, och så dubbla sån här raketbakljus på varje sån här fena. Lätt att känna igen den bilen. Och när han fick önska musik så valde han ju Cadillac Ranch, men inte med killen som skrev låten Bruce Springsteen, utan han valde Nitty Gritty Dirt Band, en favorit i hans musikvärld.

längre. Så de som har gjort det under vägens storhetstid, de har säkert en hel del minnen. Och det finns massvis med låtar om just den. Men här är det Depeche Mode som gjorde en cover på låten Route 66.

0: Men lite oväntat, Depeche Mode gjorde Route 66. Det var Patrik Björlin som hade koll på det.
1: Reklam.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställ vår säng Uniline och reclinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklart.

0: Klara Elektriker.
1: Galleri Karlenström besöker Åmål och visar i samarbete med Andrén Motor ett blandat utbud av konst. Bland andra Caroline av Ugglas, Salvador Dalí och Jan Hovström. Varmt välkomna att titta på konst och bilar 14-17 maj mellan 11 och 3.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
5: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.
7: Dalsland och Värmland.
8: Vi hinner med lite mer musik innan önsketimmarna är över. Och jag hann med lite mer intervjuer innan alla bilar hade lämnat den här stora planen nedanför vattentornet i Mellerud. Som exempelvis...
9: Då tänkte jag, innan du ger dig iväg med den här ljusblå Mustang-cabben. Nej, det var ingen cab, det var en vanlig Mustang-coupé. Då pratade jag med...
10: Isak heter jag.
9: Från?
10: Uddevalla.
9: Du åkte en liten bit då?
10: Ja, en timme ungefär. Det går fint.
9: Kör du ofta med den...
10: Ja, det är inte så här långa turer är det inte så ofta, men det brukar bli några små runt kvarteret hemma, blir det ju några i veckan.
9: Och berätta om bilen, den ser ju ut att vara rätt okej skick.
10: Ja, jag har inte haft den så länge, jag har haft den ett år ungefär. Den är renoverad i USA, så lacken är ju fin från en halv meters avstånd ungefär. Det är en 289, tvåportsförgasare, ganska original egentligen. Vinyltak, coupé.
9: Var det en sån bil du sa att en sån ska ha, eller blir det en sån blev det?
10: Men det är barndomsdrömmen. Sen så är det ju, som alla andra, så är det ju fastbacken som är drömmen. Men det är så stor prisskillnad så då kupén fick duga.
9: Ja, du kan nöja dig med den.
10: Ja, precis.
9: Riktigt härligt skick. Och sen en sån här dag med det här vädret, då gör sig en sån bil.
10: Det är ju helt fantastiskt. Det är precis lagom varmt och man kan ut och göra inget om det blir lite kö. Det blir inte för varmt eller så. Det blir jättebra.
9: Sen på fredag så kör vi önsketimmarna i Radio 45 som täcker Dalsland och Värmland nästan ner till Uddevalla. Vad ska vi spela för låt för dig då, tycker du?
10: Oj, Kate McKinnon med Colter Wall är min favoritlåt.
9: Då spelar vi den.
10: Det blir jättebra.
9: Fortsatt trevligt, tack så bra.
10: Tack så bra. Hej.

Kate McKinnon hette låten, Carter Wall hette artisten och Isak hette han som satte sig i den ljusblå Mustangen och åkte tillbaka till Uddevalla när dagen var slut i lördags i Mellerud på den här bilträffen när det var över 300 bilar där. I början av programmet så fick jag ett val, antingen Deep Purple eller ZZ Top. För jag skulle spela för Ronny Eriksson, då valde jag Deep Purple. För jag visste att det skulle komma en ZZ Top-önskan till. Och det var Anthony Seiland som ville höra I Wanna Drive You Home. Och det var väl ungefär vad vi hade den här väldigt speciella önsketimme fredagen. Med väldigt mycket bilrelaterad musik. Tack till alla som ställde upp på intervju och tack till alla som skickade in önskningar till vår Facebook-sida så att det blev 2 timmar bilrelaterad musik. Riktigt, riktigt kul. Ha nu en riktigt bra helg så hörs vi till vecka igen. Björn Nilsson säger tack för att ni lyssnade på Radio 45. Fortsätt gärna med det. ZZ Top, här får ni leva upp Anthony Seilands fredag lite granna.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. En kvinna i 30-årsåldern har avlidit på sjukhus efter att hon hittades i vattnet i centrala Karlstad i morse. Det är oklart hur hon hamnade där och det har inletts en förundersökning om mord. NVT rapporterar att polisen spärrat av en bostad nära där kvinnan hittades, men ingen är gripen. Danmarks tidigare drottning Margaret, som blev inlagd på sjukhus igår med kärlkramp, har nu genomgått ett ingrepp. Det handlar om en ballongvidgning som görs för att förbättra blodflödet till hjärtat. Margaret, som är kusin med vår kung, är vid god hälsa men kommer att bli kvar på Rikshospitalet i Köpenhamn i några dagar. Det här meddelar det danska kungahuset. Och till sist kan vi berätta att 100 liter grädde har läckt ut från en lastbil i en rondell i Eksjö, Jönköpings län. Räddningstjänsten har ryckt ut i platsen och varnar för halka. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
4: Det är lätta regn som har fallit ner i delar av vårt område. Kommer att ligga kvar en liten stund under kvällen, men kommer att avta i natt. Temperaturerna kommer att sjunka ner till ungefär 8 grader. Vindarna, de växlar ifrån nordost över till ren ost, men avtar i styrka, så att det är i natt mellan 2-4 sekundmeter. Och imorgon bitti, ja då kanske vi kan få se lite sol under förmiddagen och temperaturerna stiger till 11-12 grader.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Ramserud Grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds Grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
5: Hej, det var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
6: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Sugen på en hel dag med glänsande lack och motorprat? Den 16 maj fyller vi på Knights of Sweden, Baldersnäs herrgård med äkta bilkultur. Det är fri entré och öppet för alla, så ta med hela familjen. Har du ett unikt bygge eller en hoj du vill visa upp? Anmäl dig via mail till knightsofsweden2017@gmail.com. Stavas knightsofsweden2017@gmail.com. Den 16 maj på Baldersnäs smäller det. Vi ses där!
2: Fotboll på Fängershof i Fängefors på lördag den 16 maj klockan 13.00. Då tar Fängefors IK IFV emot Håfreström för en match där matchbollarna är skänkta av Dalslands Sparbank. Alltså på lördag den 16 maj klockan 13.00 på Fängershof. Fängershof IK IKV mot Håfreström. Välkomna!
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut

0: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
1: Hej, ser bilen trött och tråkig ut efter vintern? Kom in till oss på bildelsshoppen BDS Mellerud. Vi hjälper dig med rätt bilvårdsprodukter till din bil. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
4: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. Ytterligare en tonåring har häktats efter dödsskjutningen i Norrköping på Valborgsmässoafton. Nu är totalt 5 unga misstänkta för att vara inblandade i mordet. En 20-årig man sköts på Valborgsmässoafton och avled senare av sina skador. Danmarks tidigare drottning Margaret, som blev inlagd på sjukhus igår med kärlkramp, har nu genomgått ett ingrepp. Det handlar om en ballongvidgning som görs för att förbättra blodflödet till hjärtat. Margaret, som är kusin med vår kung, är vid god hälsa men kommer att bli kvar på Rikshospitalet i Köpenhamn i några dagar. Det här meddelar det danska kungahuset. Och till sist kan jag berätta att 100 liter grädde har läckt ut från en lastbil i en rondell i Eksjö. Räddningstjänsten har ryckt ut och de varnar för halka. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
4: Det är lätta regn som har fallit ner i delar av vårt område. Kommer att ligga kvar en liten stund under kvällen, men kommer att avta i natt. Temperaturerna kommer att sjunka ner till ungefär 8 grader. Vindarna, de växlar ifrån nordost över till ren ost, men avtar i styrka. Så att det är i natt mellan 2-4 sekundmeter. Och imorgon bitti, ja då kanske vi kan få se lite sol under förmiddagen. Och temperaturerna stiger till 11-12 grader.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
7: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
8: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här.

0: Åmål. Välkomna! Marin och fritid, inte bara båt.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
3: Galleri Karlenström besöker Åmål och visar i samarbete med Andrén Motor ett blandat utbud av konst. Bland andra Caroline av Ugglas, Salvador Dalí och Jan Hovström. Varmt välkomna att titta på konst och bilar 14-17 maj mellan 11 och 3.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. Ytterligare en tonåring har häktats efter dödsskjutningen i Norrköping på Valborgsmässoafton. Nu är totalt 5 unga misstänkta för att vara inblandade i mordet. En 20-årig man sköts på Valborgsmässoafton och avled senare av sina skador. Den 3-åriga flicka som var försvunnen har hittats och mår bra. Det här meddelade polisen i eftermiddags. Idag hölls ett sökpådrag i Östlöv med bland annat polishund och helikopter. Flickan försvann strax efter klockan 14 från sin bostad. Och till sist kan vi berätta att musikern och kompositören Bengt Berger har avlidit. Han prisades bland annat med P2 Jazzskatten och Kungliga Musikalens Akademins medalj för tonkonstens främjande. Bengt Berger blev 83 år gammal. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
4: Det är lätta regn som har fallit ner i delar av vårt område. Kommer att ligga kvar en liten stund under kvällen, men kommer att avta i natt. Temperaturerna kommer att sjunka ner till ungefär 8 grader. Vindarna, de växlar ifrån nordost över till ren ost, men avtar i styrka, så att det är i natt mellan 2-4 sekundmeter. Och imorgon bitti, ja då kanske vi kan få se lite sol under förmiddagen och temperaturerna stiger till 11-12 grader.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
5: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Reklam.
1: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dahl hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dahl, din självklara elektriker.
2: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
3: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
4: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
5: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
6: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.
8: Dalsland och Värmland.
9: Fredag kväll, fredagsrock, det är gött det.

0: Reklam.
1: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
4: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
7: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
1: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på

Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes bus. Ni kan sitta där i timmar

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Klockan har passerat midnatt. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

och så börjar jag gå. Och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som prutar får gå, för jag tål att tittas på.

de flamenco och det fagra Ipanema finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på, vinden svalgar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

0: Radio 45, vi är ditt sällskap på vägen.
1: Hey, how you been? I wonder, do you ever think of me?

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.